kan lang ay thakta kha turni pui kan do dai ti hlani ya vo in chu nu tlai lama kho om dan nen so ani nei ain rem che alawa hilai kan station om na kan mu thei phak china chuanin khwa hi a chalo nileng nge tila kan ti swalom lawe asura an hana arun sur le china ni tuna kan lang ai thak tur hi o zoram harro ti hlani ya chun pui wai mi sai pol ten an remang